0: aita ba nzoni ti otoro e mo ba ke zo ayeke mu ni i ba nzoni ni di mingi so acommunauté wala consommateur ti aba nzoni ti otoro ni awe e asara si ala commencé ti te aotoro otoro asara si alingbi ti tene mo so mo na kobela ti diabète au lieu te mo nyon sucre raffiné mo mu otoro e tene mo te na kobe mo ke nyon na ye alingbi tene alimité wala augmentation ti ataux ti sucre na ye ti tere ti mo parce que sucre ti lo ayeke naturel
1: comme otoro ayeke nzoni kobe ayeke nzoni nyama so aga na nzoni mingi na ya ti dunia laso si tongana na ye ti tene zo amu tere ti lo na ni alege wala alingbi ti pusu azo tene ala kuâ hinga nzoni ti otoro si ala sara kusala ni
0: na ya ti association so ala yeke sara akusala ti otoro ayeke da so aong azo so ayeke mu maboko na azo ayeke mu maboko déjà na aita ni donc ayeke na kodé ni so la si alingbi ti tene zo aba ni e nga osi nzoni so otoro ayeke ga ni na ye ti gigi ti zo asara si na kodé ti association agroupement acoopérative so asara ye so airi ni atene acoopérative ti apicole ti tene azo ahinga tënë ti nzoni ti otoro na ndö ti dunia kue nga na RCA kue ayeke nzoni tene e sensibilisé acommunauté ti ye wala apopulation ti ye na ndö ti nzoni so otoro ayeke ga na ni oko na ndö ti batango ye so ayeke nguru i na nzoni so lo ga ni na ya ti duti ti e zo wala ndö ti kote ti santé so mbi ti tene ni na ndö so la si tongana zo so lo ma tënë ni ape si lo yeke ma radio wala lo yeke ma aye so ayeke passé lo yeke ma ni e ayeke pusu lo ti tene lo pusu tere ti lo nduru na ndokua so na ya ti asensibilisation ayeke fa ke mo so mo ayeke na bezoin ni pusu nduru na tere ti association na tere ti agroupement wala azo so ayeke ka aotoro si yeke wara na ndö ti gara ti hunda tongana nyen na lege wala ala alingbi ti tene ala nga osi abata aotoro si ala nga waba nzoni na ya ti ye so otoro ayeke ga na ni e nga osi mbeni tongana ti so e londo laso e londo ayeke kozu ye tongana FAO e ba ayeke lo so yeke ba ndo na ndö ti nzoni wala nzoni production ti akobe so otoro kue affaire partie ni e ba nzoni tengo kobe e ba nzoni ye so ayeke nguru i e nza nzoni duti e laso FAO ga laso ti tetënë ti wâ azo ti sensibilisé acommunauté ayeke kozu ni na FAO la ti sara ni ae tongana so atene première édition ti tene na ndö ti monde mobimba ayeke fêté wala ayeke sara tongana mbeni journée mondiale des abeilles e nga osi na kote ti FAO na akodro wande kue yeke sara na le 20 mai e nga osi FAO ti RCA ba nzoni so yeke ba ni ayeke nzoni e tonda ni na ngoi so wala na 2026 so ti tene e commencé ti sensibilisé acommunauté na ndö ti nzoni so otoro wala ye so otoro ayeke ga na ni apeut sara nzoni na zo
1: donc ti fa so ayeke ndali ti tongo mbela tene azo ahinga ye na ndö ti otoro la si ala le yeke rekapa ti mandango ye na ya ti bongbi ti awali so si ayeke sara kusala ti fango yaka batango nyama nga na sarango aotoro ti tene ala fa tënë so na ala so wala ndani mbirimbiri ti tene ala fa na ala na yenge
0: ndani mbirimbiri ti tongana laso yege age ndo so ti fa nzoni so otoro asara ni e nga osi tene ngba gi ndo so ape parce que aréseau ti awali wala réseau de femmes parce que ala yeke transformé tongaso mbi tene so ala yeke mu mafuta ti otoro ala yeke sara na akobe ti so zo afâ na ya ti yaka e asara si zo alingbi ti wala lo tene e ni la si e pusu nduru na tere ti réseau ti awali so ayeke sara kusala ni so ti tene e sensibilisé ala kozo ni na ndö ti nzoni ye so otoro aga na ni e nga osi ti tene e fa na ala nzoni kodé so ala lingbi ti sara si ala nga osi ayeke mai si ala continue ti sensibilisé atanga ti amba ti ala nga atanga ti acommunauté na ndö ti nzoni so otoro alingbi ti ga na ni na ya ti sewa wala na ya ti duti ti zo ba ndali so la si laso na kozo édition ti journée mondiale ti aotoro so e pusu nduru na tere ti aréseau ti awali so e tene e commencé ti sensibilisé ala si e na ala lege oko e bongbi yanga oko ti tene sensibiliser à communauté.
1: Là, so à la bas, kode so ayeke sara lani na otoro so akotara ti ayeke sara gigigi na ti so laso si ayeke sara popo ni ayeke tongana ye
0: popo ni ayeke da ngangu mingi e tongana mo ba ita wali mo ba ni kode so akotara ti ayeke sara ni mo wara avantage ni kue nga na inconvénient ni kozo akotara ti ye façon so la ke guna otoro wala la ke gina mafuta ti otoro akende e na ngoi so iki daso ko deninga aussi akeduti akendenga aussi et ton moba na cha de manière wala ko deso aita façon ke guna otoro ton atite mo comparer ni a avantage na inconvenient ni akimbege na mbege moma moba tongana ko deso aita wala a baba a mama aksara ando ake nzoni parce que à la dépenser à peine na côté économique avantage parce qu'à la dépenser à peine à kiakoubé à keke à douso à exister là si à la kigina otorotala et à la kibuni mais faso kodeni na ngwiti so ikeda conséquence ni parce que conséquence à la kifa otoro parce que moba à baba na mama gwiti bu otoro wala ti timu à mafuta tala ni à la kibia otoro ni à la kizo à dasola sara ni ambenazo à moi insecticide wala produit sola si ake traité tena otoro na kui e ala kui wala ro otoro ni e moba na yati otoro so la moni to moba na ndoti so seni tikobe tonati so mafuta so ababa so ake moni wala la pompe yoro da tena otoro na kui wala kube so la traité nani aga deja mafuta na ake nzoni encore mbeni ape bangati a produit so la gunani a rendre mafuta rinso ke lo contamina wa e mozo moga mo mumote aga na mona sonini wala gana mona pale na yati kortimo mena tona moba na ngoiso iki dara wala metode wala approche ti so iki sara ni faso la approche moderne wala so iki sara nani ake tiste ne mo leke gida ti otoro ti mo ake nduru na mo alimite mo dike ki ankora pe so la si iba avantage ni ake so iki bata a keke ti wala aiso ake nguri useni mo wara otoro ti mo logina tere ti dati mo utani kode so iki fana a ita so ake bu otoro ake ite ala fa ankora otoro toro pepe si otoroni alimbiti jumine wala ala kui e moba ke a otoro gande gbana pe et puis quantité wala ama futaso ti otoro so ido wala ni ake quantité nan douti marché ake réduire par contre maintenant la moba ke yena ke gi singe ala ke kui ape ala ke dungoti gwana devant a otoro ko mafutani ake duti disponible na ti marché et nga aussi prix ti otoroni akiri aga moins et aussi kode mbeni kode ni so aussi ti so nzoni ti kode wala kode approche moderne so iki ifana ita ti tena buna otoro a otoro ake kola encore mbena pe ma ti maniere ake daso itene mo sara itene gi rien ke gi mafuta ti otoro la si mo guni e mo faire endormir a otoro ni e après so mo mwa mafuta ti ala kwa we ala nga aussi ala continue vie ti ala tona vie normal donc mi ba popo ti a kode so aita ke sara na otoro ando na tilaso mbimbi apprécié kode ti fafa de so wala ti moderne so la si ake nzoni tene fana ita ti tene ala sara si i bata otoro ti hinga aussi i bata na aseni ti si waranginza aussi davantage ti tene i bata na asewa ti
1: si tongana laso wakode kua ye ti tene azo asara gi fini kode ti batango a otoro anda laso tongana ye la si alingbi ti tene amu maboko na ala wala afale gedi na ala ti tene ala sara ni si amai tene ti batango otoro ni
0: se ton atiko deso epe sara akotara ti atene maboko ako amu siri na liap e ake nzoni ti tene i bungbi aita i wala i sensibilize ala e tene ala duti na association wala na groupement ala so deja ala ke na groupement ti a otoro deja wala ala hinga kode ti sarango na awe ake nzoni tene kiri bungbi ala na coopérative ti tene alingbi i tene ala bungbi na association wala na coopérative amu lege na azo so ake mu maboko na ngeba tata mande na FAO i peti gweti tene mu maboko na ita kwe na eti kodro tonga sope me ike mu maboko a travers a groupement a coopérative nga aussi a association so a ke transformer a produit so a itana ke gbunani tene i de gauche à droite i mu maboko na ita ne donc a ke kode so i sensibiliser ita mingi na ntoni tene ala duti na association na groupement et a faciliter appui direct a partenaire technique et financier.
1: Mais na lege wala la pechu maboko ni amungo maboko chala na ikina lege wa.
0: Amungo maboko chini mo ke wala kozo na kote technique ton so mi tene partenaire technique et financier ike mu kode ti sarango ti wala gingo otoro ni nga aussi kode financier aussi akeda ti mungo maboko kiboko c'est pourquoi mi teneke tongana la suite mu kaminginza na azo so ke sara otoro akinzuli tene il faut la dutina groupement awa si wala coopérative si mungo mamboko so alimiti tene ala kwe a bénéficier nani côté technique linga aussi na côté financier donc ak yiso mi tenani inga aussi ton tiso la so ingba sara so ke meni ko dit mungo mamboko na ita aussi la si tene il sensibiliser la si tene munala ko deni ndarani nzoni ko dit tene ala sara na otoro ni e ifana la aussi côté tishonini mi muta pande na ko deso mi tete anti pesticides si so ala ke trité nani maintenant ite tenti sécurité sanitaire des aliments so aita ngwa sarani et aussi na kodeni so aussi ke fanala kodé so la limite transformé ni tené ko betelani adutila kwe sain et c'est le duty nutritif ndaliti azoso ake te kobe wala ke te produit wala fruit ti a cha ai so la ke transformé
1: mais la société tongana ala ke muwangu na zo mingi na duty tenti auto zone chien la société tongana awa be afrika ate auto mingi zoni tengo auto wa pechi gana nazo
0: merci miba na unda timoso otoro mafutacho otoro aga na nzoni mingi i na nguiso yike daso yike sensibilize a komunote ti ti tene mozuso monangu timo ondoni awo so i conseille beaucoup plus tene ala te mafutacho otoro ngbanga ti yeto momu otoro mafutacho otoro nga momu sucre soit irina tene sucre raffiné mobake na yati otoro moke wara iso énergie soit ki daso iso ki warani e moke wara iso irini wala a antioxydant ngwa na mbina nutriments so moke warani ati mafuta ti otoro soit ki naturellement wara na ti produit raffiné par contre mo wara na yati sucre raffiné risque ti diabète so a petit ga inga aussi lo ki gana risque na yati obésité asara si même ngoiso ikidaso nga na cha sensibilisation cha itandende moli na yati ndoso asara restaurant da wala asara petit déjeuner a pause café na so la mafuta ti otoro a duty da lakwe emi ba na ngoiso ikidaso a ita centrafricain amu betiala na ndoti nzoni so otoro a gane na yati senitizo ndali ti ti tene ala pe na kobela so ini wala diabète wala na koditi obésité si ala kenyo otoro bani biba na ngoso yike da tona zo ati si wati moto azo geretilo si geretilo amboko akinzoni aitene agimafuta ti otoro iyo si tena pakana leti kani aga sekonsi otoro luki galo itongana mbeni remed so aita ke itulize itene azana leti ka akisonyala nga osi itongana leti got lege ti goti ambela ita kison ala ke itulize mafuta ti otoro atona remed tala si tena ala sarani ala nyo nga osi akisonyala akoro akisara ala akinga osi mon otoro mosara na citron inga na mbina produit e moyo akisoin donc otoro gatonga la mbini yoro so zoso na patati gona hôpital ape lo yinga kodeni lo mu otoro so a mafutati lo so otoro ro a fleur ndende siara ga sara sa ga mafuta so ambina ita konzete na otoro gatonga mbini medicine traditionnelle so kojo yaya ke si a la pensée kojo na yesu otoro petit gati tena soyala na kodeti nzoni tengo kobe a otoro alingi tene aga amuma mboko na kita mingi ibalaso ambina itaso inga kode si sarangoni amenge so angba na adia warangua kwa pesera angba tiyan popoto uli tena kwa vo cereal ala mu fukuti njo fukuti bundo imo sarani mo prepare na moftato otoro mumuni so ita mingi akinyo ilo ke wara a vitamin wala nutriment so anayati mafutati otoro atingbini na ti a fukuti njo mbake abumbi ita mingi ni l'union lo kinga nde lo ki resistant na mbena kobela so alimbiti gati tene awara amengeni
1: Wilfred Caroline Gangman mikina la singila so la zangu itala shiki na tena unda chi
0: ita ida mbinga osi mikina masingila ntati so momo na yi pasa ati tene ga sensibiliser a communauté ti na ndoti nzoni so otoro akegana na yati tutitizo
1: andaka ala londo pepe ameni unda angbana mage chara singila nala ala londo chima pika ngo patarati na wakode kwa ti eso eke Wilfred Gangman solo eke wakode kwa na bagi ti fao lufana yi nzoni ti tengo otoro awe eke ute ti na meni kete mozoko si eke gufatso chima fidèle dungoro solo eke tulo mokonzi ti plateforme ti a apiculteur na ti use pika ngo patarati.

Na ti bezeng mungo ojo albitu rako uro fundi baloni bon. Inos bi. Chilinga. Quand on voit on sait. Certainement tangatingere na kaduni la. Kwa singana mon se kaidwa la.

0: les saisons. Kwasinga Tipango Yaka, Gana Tibatango Anyama.
1: Ekiri e barazo soko ya ekema kwa singa tifango ya kangana chibatango ya ma otoro eke minye sola sosi azure kisa na kusala andaka ando azure kikweka otoro nikwengo laso batango otoro wa isu yena tene apiculture eke chitene amuma mboko nzuni chitene a otoro ni amai oluke chitene afala fango eke minye kusala shua eke kwingba kusala chibatango otoro si eke mulege na azu soko eke nazarachi otoro chitene ala wa otoro si ala sana ichibecha amene ki muchala maftach otoro ni chitene anyo amene ki muchala asirni wala asalteti a otoroni sociale e muni e kisara na a produit dérivé wala a kusala ndende soli chitene amu mboko nazo na yachi kodro na otoro la so ki mboko ngana tenchi ba tango a yeso si a ki ngoro azo si ki mainga kusala ti yata wala fertilisation ti sisi kozoni ko chitene ima anzoni na ndo anzoni yeso si otoro e kisara na teretizo e ki gotine ni sara tene nanduchi akusala sabatene chifango yakanga na batango yama aikimeni sango sosi na tondo Saint Stéphane engombe kigachi muninai
2: tiringo birana kwale tiwa ngo kobe na batati buda na ti lobai ake ungo tsa zo sak ako na ndoni mbangu sina bikwa ako ngana bikwa u seti nga so on si ala wara a ngongwa na tango ti sosi WHH asara kapa ti kango le tia kobe kangbingo ayi so akititene a tiri birana tene ti njara na popotsa zo ngana tene ti nzinga so abagi gimingi na mbagi ti buda sosi ake na ti lobai ni a ngongwa sosi akangbi ali akiti karako ti njonga na ti ariko si azo so kwa so la lingbi titene ala ala soro use na popoti ice angongwa so tongana chisusi ala venyala ye dadi na kiti akoni chitene amuna nduzu ale ta kobe swala de ngasi akanga ligi na tene chi pale chi wa ngo kobe na chi bata chi boda so chi akina chi lobai andaka na bata ti si but aki pialo ti par 5 si lo mutere ti lo chitene lo fayim brim brim na a groupe mondial asosi aki de akanga sa aki bata anyama lo solo ki bando na ndo ti pialo par 5 ni lo faye na la lani altondani na lango bala ko no kutinze so ki na yanse ki undana na lango baluse si ala limbi chitene legini ala inga anjoni akode ti dengo ya kanga na chibatango yama ndali ti fango na ala yiso akititene amuna nduzu ale ti kobe ti yakatala sosi ala ki luni ngasi abata yiso si angorazo titene amulegi na wa dengo ya kani titene ala kolingo ti pasi ti lungo ya katiala asangoni angwa ti goye akitene ti ngere ti aye sosi amana nduzu ngana nyama ti bagara sosi akida pepe na mangola so akiteni na ti bata ti bwa kilogram ako alundu na sako tafa diso si akina sako shuna ndo ti leti gara akimbeni yeso si asara si azusewa na ati batani ya limbi titene ala teye njoni pepe si ala unga zusu si ala limbi tite matere tala na lo pepe na mango ala soke kanyamani gire ti nyamani so amana nduzu akitene tiso si ala sosi akibata anyamani ala kwa la mungire ti abagarani na nduzu asara si wangonga abagarani kwa so singire ni amana nduzu ala limbi tite go juta kilometro balo shona ukumbi iti singo balo mene titene ala limbi tite wara abagara so nga si ngire ni akingangu
1: singila nala na tondo Saint Stéphane engombe dal cha sango so batenchi fango yakanga na batango ya masusi ya tambura na chama na batachi be Afrika si ala londo chitene ala muna ipekoni tangachi ya kusala so muna elege chi supe na chi batachi boar so eke bumbi chi je dap so eke mutere chi lo chi le ke tene cha bali so eke baka gigi na popucha wa fango yakanga na wa batango ya ma ngana tene chi zoni le ngombe ya na chi kodro eke tonga susi ala manda ela na lango myombe chi na lango gumba ya tinde chi fondo so on, na li chi pia lo so abatene chi yongo na nduzu kusala chifango ya kasoa wa mungo mboko chibumbi suwe kena gbechile tapepechi sese chifranzi sese FD suwa eke ter solidaire sangulando na ngacha la constant do lobabu
3: akota zoti kodronga na akundu sosi eke bate na mbangati tiringo bira chikanga lege na akpale so fitinale inga kusala wasi ala limbuji sara na yati kodro tene suwa siginangati Muhammadu Dairu mokonzi chibumbi suwa eke sara kusala maadifango ya kanga na batamo ya majeda
4: na hati proje so iza formation so na yani titena forme nandoti bon gouvernance epi nandoti prevention et gestion de conflit agro pastoral titene zoko kwa inga kwa chilo titene kekereke ala tito na conseiller na popota zifango yaka na batango ya mati tena alakir na siriri na sous préfecture du Bois na sous préfecture du Kui en même temps sous préfecture du Bokaranga na Tindim
3: ala sako kapa na ti manango yeso ala mandanga anti ya sosi amulegeti tena ala sara kusala nzoni ti batanene ti zone ati kodro sara kusala nzoni na legeta koforo ngana akode wa simolingi ti sarti kanga na lege na kwaliso asina popota zifango batango ya manga na zifango yaka Brice Becker Bomba wafango manga na tribunal so akira kwata ti boire le fatenani
5: kota mamanja na use soko dossier nani akona nducha collectivité territoriale soit fa kangbi na che kodochi a commencer na région préfecture jusqu'à ou seni aba na tete circonscription administrative soit fa akita kita ya cha nduj ka kita vakana kusala so azo adwa ti sa auto te so na cha akita kita agba vakana vakas
3: Remi Mbabe mambo ti sous comité ti gestion de conflit ti community doaka kursu le fanga so le manda aye mingi na ngoti ti mingo tereso
6: kozo mbihinga yati yeso adirni conflit na bonne gouvernance ape mais a partir ti la so na pokoti manango yeso bilingbi ti sala tene na milieu ti azo ti fango ya kanga na ala so ake bata nyama tongana mbeni akpale ayeke na popoti azo ti fango ya ka na azo ti batango nyama ake ti ye ti supe io tongana bubango ya ka ake da si ilingbi ti gérini entre i na tongana ayeke ngangu ti ape ilingbi ti monte information
3: na unzingo ni ala so si ya kokapa na ti manango yeso ala wara na ya ti kundu ti ala anginza akururu ti ti asara kusala yamba na ya ti na duti ngangu na ndö ti londo Constant Ndolo Babu Bwa Radio Ndeke Luka
1: ngoi alingbi awe ti ti mbi tere na wakode kua ti ye so ayeke gene ti ye Wilfron Caroline Gangman so lo yeke wakode kua na mbage ti fa o so ayeke bando na ndö ti tënë ti nzoni tengo kobe
0: Singa tifango yaka gana tibatango anyama.
1: Wilfron Caroline Gangman e barala.
7: Barala ida.
1: E na ala laso eke sara kwa singa mbombre. Nando chi kusala so alimbi chi sara chi tene a mai patango a otoro na be Afrika. A eke mama tene su nala eke sara tene nando ni la me ko zoni kwe alimbi chi tene na iko zoni e. Nda li chi en laso si eke nzoni chi tene a bata otoro.
7: Liba laso ake nzoni chi tene i bata otoro. Ma ti nzoni chi lo so otoro ake gana ni nando ti a iso ike wara tite nga usi nanduti njoni dutingoti wala a iso ake ngurui ndaliti sola ake njoni tene ibata otoro itona ibambi mbiri tona na ala a iso ake ngurui otoro ake mu asarasi ike wara pale tona tiso laso ingbati de Kongo wala ingbati de mananduti a environnement wala nduti nduswa ke shofei biba otoro loke sara kusala tilo itene lo mualeti a kike so le monde est à fleur le golosan na benindo ndoso a petit dekeke wala ndoso keke d'après a sarasi otoro a petit sarai tene ikiri wara keke ikiri i restaurer wala a keke ti so a kefa e mo banzoni na yati kusala ti nzoni ti otoro so a kenzoni tene i batani lo sarasi iba fango yaka nga wala nzoni ungo pupu a lingmi ti sarai tene a jukwe a wala nzoni na yati a iso otoro otoro ke ganani nga usi otoro loga tantiso nanduti so ke ngurui wala na et legiti ayaka sisi wala yensulo ke fertiliseni nga usi loga tonga na beni source titene asiwa awara mosoro wala gananginja e akodi so kwela sara si tona moba ando azwa ke sara a otoro ababati ala ke rogine eti bakusenge me na ngoi so ike daso iba akodi ake daso ita ke sara ni tene awara titene abata a otoro ulitena neta bako neta ngunda siala edeke kenya la ke bubani ala ke sigi menati tena bata otoro na ndusumo keda otoro pe duti nduru na tereti datimo asase mo ke wara ama futani so otoro le ke ganani mo ke kani e agana mona mosoro na eti siwa
1: singila mingi na tene so lonti fana ina ndoni ti nzoni ti batango otoro si tongana ala fa anjoni deja ton so we laso tongana yela si ale miti sa ti tene zo veni Inga, parce que cela ça ça sur atichalala. Mais tu tenais zola sur ainga nzoni sur otoragana ni si amuna lo lege tenais lokwe lo bata a otoro.
7: Tu tenais sur ainga nzoni sur otoragana ni wala ten lo bata ni biba tongana tiso iba na RCA momba na Afrique ike na 5e position na ISO na gingo wala rongo to a otoro na yati ti Afrique, donc RCA classé 5e position. Bangati yeng bangati so iba a population la communauté ba nzoni ti otoro et alan commencer ti tenait ala sarakusala ningango. Iba fadeso ikiwara a association a groupement a yeso ala ke fayaka enga aussi azo akisara otoro ti tenait ala mu otoro ala ke sara na aiso na tia yaka e agatonga na ko betala. E legi ako tonga na mote ko beni wala moba mi muta pande mo mufaso awali so ke ka otoro asara si moba ikiwara otoro so ke disponible na ti communauté e aita banzoni ti ko ti otoro e moba ke zo ke muni iba nzoni ni de mingi sa communauté wala consommateur ti abanzoni ti otoro nawe e asara si ala commencer ti te otoro otoro asara si alingbi ti tene mosomo na kobela ti diabète au lieu te moyo sucre raffiné mo mu otoro ite na mo te na ko be mo ke nyona ye a limite na limité wala augmentation ti a taux de sucre na ti tellement parce que sucre ti lo ake naturel
1: comme otoro ke nzoni ko be ay ke nzoni ya maso ga na nzoni mingi na ya ti dunia la souci tonga na ti tene zo amu teret chulo nani alege wala limi ti pousso azo tene ala kwa inga nzoni ti otoro si ala sa kusala ni
7: na ya ti a association so ala ke sara a kusala ti otoro akida so a ONG a zo so ake muma mboko na azo ake muma mboko deja na a itani donc ake na kode ni so la si a lingbi ti tene zo a bani e nga osi nzoni so otoro ake gane na ya ti gigi ti zo asara si na kode ti a association a groupement a coopérative so asara ye so a irini atene a coopérative ti apicole ti tene azo ayinga tene ti nzoni ti otoro na ndö ti dunia kue nga na RCA kue ake nzoni tene e sensibilize a communauté ti ye wala a population ti ye na ndö ti nzoni so otoro ayeke ga na ni oko na ndö ti batango ye so ayeke nguru i na nzoni so lo ga ni na ya ti duti ti e zo wala ndö ti côté ti santé so mbi ti tene ni na ndö so la si tongana na zo so lo ma tënë ni ape si lo yeke ma radio wala lo yeke ma aye so ayeke passé lo yeke ma ni e ayeke pusu le ti tene lo pusu tere ti lo nduru na ndokua so na ya ti asensibilisation ayeke fa te mo so mo ayeke na bezoin ni pusu nduru na tere ti association na tere ti agroupement wala azo so ayeke ka aotoro si yeke wara na ndö ti gara ti hunda tongana nyen na lege wala ala alingbi ti tene ala nga aussi abata aotoro si ala nga waba nzoni na ya ti so otoro ayeke ga na ni e nga aussi mbeni tongana ti so e londo laso e londo ayeke kozu ye tongana na FAO e ba ayeke lo so yeke bandu na ndö ti nzoni wala nzoni production ti akobe so otoro kue affaire partie ni e ba nzoni tengo kobe e ba nzoni ye so ayeke nguru i e nza nzoni duti e laso FAO ga laso ti tetene ti wa azo ti sensibilize acommunauté ayeke kozu ni na FAO la ti sara ni ae tongana so atene première édition ti tene na ndö ti monde mobimba ayeke fêté wala ayeke sara tongana mbeni journée mondiale des abeilles e nga aussi na côté ti FAO na akodro wande kue yeke sara na le 20 mai e nga aussi FAO ti RCA ba nzoni so yeke bani ayeke nzoni e tondani na ngoi so wala na 2026 so ti tene e commencé ti sensibilise acommunauté na ndö ti nzoni so otoro wala ye so otoro ayeke ga na ni apeut sara nzoni na zo
1: donc ti fa so ayeke ndali ti tongo mbela tene azo ahinga ye na ndö ti otoro la si ala le yeke rekapa ti mandango ye na ya ti bungbi ti awali so si ayeke sara kusala ti fango yaka batango nyama nga na sarango aotoro ti tene ala fa tënë so na ala so wala ndani mbirimbiri ti tene ala fa na ala na yenge
7: ndani mbirimbiri ti otoro na tongana laso yiga ge ndo so ti fa nzoni so otoro asara ni e nga aussi tene ngba gi ndo so ape parce que a réseau ti awali wala réseau de femmes parce que ala yeke transformé tongaso mbi tene so ala yeke mu mafuta ti otoro ala yeke sara na akobe ti so zo afa na ya ti yaka e asara si zo alimbi ti wala lo tene e ni la si e pusu nduru na tere ti réseau ti awali so ayeke sara kusala ni so ti tene e sensibilize ala kozo ni na ndö ti nzoni ye so otoro aga na ni e nga aussi ti tene e fa na ala nzoni kode so ala lingbi ti sara si ala nga aussi ayeke mai si ala continue ti sensibilize atanga ti amba ti ala nga atanga ti acommunauté na ndö ti nzoni so otoro alingbi ti ga na ni na ya ti sewa wala na ya ti duti ti zo bandali so la si laso na kozo édition ti journée mondiale ti aotoro so e pusu nduru na tere ti aréseau ti awali so e tene e commencé ti sensibilize ala si ina ala lege oko e bungbi yanga oko ti tene ti sensibiliser à communauté.
1: Là so à la ba ko de so ke sara lani na otoro so ko ta ti ke sara gigi. Na ti so la so si ay ke sara poponi ay ke tonga nai.
7: Poponi ay ke dangangu mingi e tona mo ba itawal mo bani ko de so it a ko ta ti sara ni mo wara avantage ni quoi ngana inconvénient. Ko jo ko ta ti façon sola ke guna otoro wala la ke gina mafuta cho otoro akende e nango iso iki daso ko deninga aussi akeduti akendenga aussi et ton moba na cha deux manières wala ko deso aita faso ke guna otoro ton atite mo comparer ni a avantage na inconvénient akembege na mbege moma moba tongana ko deso aita wala a baba a mama aksara ando ake Nzoni parce que elle a dépensé à peu. Na côté économique avantage parce qu'elle a dépensé à peu à qui a coupé, à keke, à douso, à exister. Là si elle a qui gina autorotiala et elle a qui boni. Mais faso kodeni na ngoiti soikeda. Conséquence ni parce que conséquence elle a qui fa autoro. Parce que moba a baba na mama ngoiti bu autoro la ti mu a mafuta tiala ni elle a qui bia autoro ni elle a qui zo a dasola sarani. Ambena zo a moi insecticide voilà produit. Sola si ake trete tena otoro na akui. E ala kuya wala ro otoro ni. E moba na yati otoro so la mouni ton moba nando tiso seni tikobe tona tiso mafuta so ababa so ake mouni wala la pompe yoro da tena otoro na akui wala kubi so la trete nani aga deja mafuta ni ake nzuni akor mbini ape. Bangati a produi so la gunani a rendre mafuta rinso ke lo yi kontamina wa. E mozo moga mo mumote a gana mona sonini wala gana mona kpale na yati korti mo. Maintenant, on a moba na ngoiso iki dana wala méthode wala approche ti so iki sarani faso la approche moderne wala so iki saranani akitiste ne mo lekegida ti otorotimo akenduru na mo alimite mo dikeke encore pe sola si iba avantage ni akitso iki bata a keketi wala aiso kenguri useni mo wara otorotimo logina tereti datimo utani kodeso iki fana a itaso akego otoro akite ala fa encore otoro. Pepe. Si otoroni alimbiti jumye wala ala kui e moba ke a otore gande gbana pe e pi kantite wala ama futaso ti otoro so ydoye wala ni aki kantite nando ti marche aki redu. Par contre, menan la moba ke yene aki gi senge senge ala ki kui ape, ala ki du dungoti gwena devan a otoro kwe mafutani aki duti dispuna na ti marche e nga osi pri ti otoroni akire agamwe. E osi kode mbeni kode ni so aussi ti so nzoni ti kode wala kode approche moderne so iki ifana ita ti tena buna otoro a otoro ake pola encore mbena pe ma ti maniera ki daso itene mo sara itene gi rien ke ki mafuta ti otoro la si mo guni e mo fer endormir a otoro ni e apre so mo mwa mafuta ti ala kwa we ala nga aussi ala continue vite ala tona vi normal don mi ba popoti a kode so aita ke sara na otoro ando na tilaso mbimbi apresie kode ti fafa de so ala ti moderne so la si ake nzoni tene fana ita ti tene ala sara si ibata otoro ti nga osi ibata na aseni ti si warangenza osi davantage ti tene ibata na ase wa ti.
1: Si tongana laso wakode kua ye ti tene azo asara gi fini kode ti batango a otoro anda laso tongana ye la si alingbi ti tene amu maboko na ala wala afale gedi na ala ti tene ala sara ni si amai tene ti batango otoro ni.
7: Se ton atiko deso ipe sara ako tarati atene mamboko ako amosiri na liap e ake nzoni ti tene ibumbi aita iwala isensibiliza la itena la dutina association wala na groupement ala so deja ala ke na groupement ti a otoro deja wala ala inga kode ti sarangona we ake nzoni tene kiri bumbi ala na cooperative ti tene alingbi itene ala bumbi na association wala na cooperative amulege na aizo so ake mamboko na njiba tatapande na FAO ipeti gweti tene mu mamboko na ita kwe na ti kodro tonga sope me ike mu mamboko a travers a groupement a coopérative nga aussi a association so a ki transformer a produit so a itana ki gbonani tene i de gauche à droite, il m'a beaucoup qu'on a itané. Donc à quel côté ça il sensibilisait il t'a mis qu'il en donnait tenait à la toute une association, un groupement et à faciliter appui direct à partenaires techniques et financiers.
1: Mais na légué voilà la petite m'a beaucoup ni amoungo m'a beaucoup chala na ikina légué wa.
7: Amoungo m'a beaucoup ti ni moke wara cause une à côté technique tant soit tenait partenaires techniques et financiers et que mon côté ti sarango ti wara gingo otoroni nga aussi côté financier aussi akeda ti mungo m'a beaucoup c'est pourquoi mi tenait que tongana la suite mon coming in zana azo so ke sara otoro akinzuri tenait il faut la dutina groupement awa si wala coopérative si mungo m'a beaucoup so alimiti tenait ala quoi à bénéficier nani côté technique nga aussi na côté financier donc akey sombi tenani nga aussi ton ti sola so ngba sara so ke mele côté mungo m'a beaucoup na ita aussi là ti tenait sensibiliser là ti tenait munala côté ni ndarani nzoni côté ti tenait ala sara na otoro ni et il fana là aussi côté ti sonini li mota pande na côté sombi tenait un petit pesticide, si so ala kitrite nani, maintenant il est un petit sécurité, ça n'était des aliments, so aitangwa sarani, et aussi na kode ni so aussi ike fanala kode so la limite transformé ni tenai ko betarani aduti la kwe sain et c'est le duty nutritif ndaliti azoso ake te kobe wala ki te produit wala fruit ti a cha ai so la ki transformé
1: mais la souci tongana ala ke muwangu na zo mingi na duty ten ti auto zone chain la souci tongana awa be afrika ate auto ro mingi zone tengo auto wa pechi gana na zo
7: merci miba na unda ti monso auto ro mafuta ti auto ro aga na zone mingi i nango iso yike daso yike sensibilize a communauté ti tene mozuso monangu ti mo ondune a oso i conseille beaucoup plus tene ala te mafuta ti otoro ngbanga ti nye tomo mu otoro mafuta ti otoro nga momu sucre soit il y a un sucre raffiné mobaki na yati otoro moke wara iso énergie soit ki daso iso ki warani et moke wara iso il y a antioxydant ngwa na mbena nutriments so moke warani ati mafuta ti otoro soit ki naturellement warani ati produit raffiné par contre mo wara na yati sucre raffiné risque ti diabète so a petit gars inga aussi lo ki gana risque na yati obésité asara si même ngoiso ikidaso nga na ta sensibilisation ta itandende molina ya tindoso asara restaurant da wala asara petit déjeuner a pause café na yeso la mafuta ti otoro a duty da lakwe emeba na ngoiso ikidaso a ita centrafricain amu betiala na ndoti nzoniso otoro a gane na ti senitizo ndali ti titene ala pe na kobela so ini wala diabète wala na koditi obésité si ala kenyo otoro bani biba na ngoso yike da tona zoati si wati moto azo geretilo si geretilo amboko akinzoni aitena gimafutati otoro iyo si tena pakana letikani aga sekonsi otoro lukiga lo itonga na beni remed so aita ki itulize itene azana letika akisonyala nga usi itonga na legeti goti ambira ita kison ala ki itulize mafutati otoro atona remed chala si tena ala sarani ala nyo nga usi akisonyala akoro akisarala akinga usi mo mon otoro mosara na citron inga na mbena produit e moyo akisoin donc otoro gatonga na meni yoro so zoso na patati gun hôpital ape lo yinga kodeni lo mon otoro so a mafutati lo so otoro ro a fleur ndende siara ga sara sa ga mafuta so ambena ita konzete na otoro gatonga meni medicine traditionnelle so kozo yaya ke si a la pensée kozo na yesu otoro petit gati tena soyala na kodeti nzoni tengo kobe a otoro alingi itene aga amuma mboko na kita mingi ibalaso ambena itaso inga kode ti sarangoni amingi so angba na adi ya waranguwa kwa pesera angba tina popoto uli itena lagwa vo cereal ala mu fukuti njo fukuti bundo emo sarani mo prepare na mafutati otoro mumuni so ita mingi ya kinyo ilo ke wara a vitamin wala nutrimaso anayati mafutati otoro atingbine na ti a fukuti njo mbake abumbi ita mingi ni l'union lo kinga nde lo ke resistant na mbela ko bela so alimbiti gati tene awara mengeni
1: Wilfred Caroline Gangman bikina la singila so la zangu itala shikina tena unda chi
7: ita ida mbinga osi mikina masingela ntati so momo na yi pasa ati tene ga sensibiliser a communauté ti na ndoti nzoni so otoro akegana na yati dutitizo
1: andaka ala londo pepe ameni unda angbana magechala Singila na la ala lundo chima pika ngo patarachi na wakode kwa tie so eke Wilfron gangman solo eke wakode kwa nabage chifao lufana yi nzoni chi tengo otoro awe eke ute chi na meni kete mozoko si eke gufatso chima Fidel Dungu Oro solo eke chulo mokozi chi platform chi apiculteur na chi ou se pika ngo patarachi.